0: Yemio. Owura. Mami ye bura. Wo betumi. Asemusio. Amawone. Sukom. Adimo. Mami ye bura.
1: One FM.
0: Wo betumi. Asemusio. Amawone.
2: Baby, I know pay will be a.
0: Siye me. Minyan.
2: Me de enjia emu e de ne pa. Efi yana rura di Yesu Kristo ho e de brewo.